Loset dann wéi versproch Zäit fir an eisen Album vun der Woche ranzekucken. Den amerikaneschen Musiksmagasin Paste nennt sie einfach mal die spannendsten Young Band, déi jetzt am Moment op der Welt gëtt, Westside Cowboy, as en Quartett aus dem britischen Manchester. An hiren neien Album It Goes On verspricht eng vun den Placken vum Joar 2026 ze ginn oder lo schon ze sinn. Grund genug fir erste als Album vun der Woche und Herz ze lehen. Claudine Muno huet dem Steve Kugnat Plak präsentiert.

0: 100,7.
1: No Ameri mat One Thing nach Elit, an dann ass et Wegewinn Zäit fir eisen Sample vun der Woch mam Bobby Bierles. An zwar d'Lied aus Cage, The Elephant, das eng amerikanisch Rockband, die anzwischen der war a London baséiert ass. An heier si Single,

No dat ze summen erbecht Track Setting Sun huet den Duo hannerten Chemical Breeders sech mam Liam Anybody Fancy Some Lasagne Gallagher vun Oasis ze summe gedoen fir quasi en zweeten Deel vun der Hommage vum Beatles Ivalid Tomorrow Never Knows ze produzéieren. Let Forever Be ass mein Favorite Longplayer Surrender, déi je se so strotzt vu grossen an fetten Amenter. A vu Michel Gondry Clip schwätze mer lo gwennet. E weidert britisch Duo, dat elektronisch Musik produzéiert huet, war The All Seeing Eye. Denen hire gréissten Hit waren geremixten Cover vun engem Sonny Bono Song, Beat Goes On. An Heeren, de den do dem Buddy Rich seng duerchter vun enger Live-Versioun vun dem Lied, och aus de 60er. Klingt alles kompliziert ze summe recycléiert, me ass et u sech net. Mir schrauwen e Gang zerek, ewéi der schon am Hannergrund heere kënnt, am hiule Loft, am Cinematic Orchestra.

Mün Ragläuschtert an den Adagio fir Sträicher vum Samuel Barber, och wann er lo keen een Sträichinstrument ze heere war, mé just Synthesizer. Das Version ass nemelt vum William Orbit, dem grösse Produzent, den zum Beispiel fir die flotzte Musik verantwortlich ass, die Madonna je released huet. Es so just Ray of Light. Den 23. Juli ass hier gestürwen, an ech profitéieren vun der 1999er Emission e klengen Salut d'Artiste not ze huelen. Num Dout vum Gitarrist vun der nächster Band huet se steit dann och opgeläst, méi 1999 war dat nu wirklich net de Sujet. Fir de Schluss vun der Emission geht et elo an den Norden.

Und dat overgrad de Rapper 2 Chainz op eng Beat vun Alchemist en Track hecht. Beat like a Kirken vum Alchemisting Projekt Liquid Form. Lo geht weiter mat Caballero a Jean Jass. Ein Track vun ihrem wunderbaren EP Sushi Boys Volume 2. Den Track hecht Dame Dash.